Midt om natten, fra Kim Larsen, her var det Loft og City of Dreams. Og så nyhederne er klar her kl. 14, og efter nyhederne er der Junior Tita med Summer Tita på Radio Alpha. Nu er der Shaken Stevens og You Drive Me Crazy.

Retro Top 40 fra Radio Alfa, plads nummer 39, Blue Ocean, og There'll Be Sad Songs. Move Away med Culture Club går fra 29 til 38 her på Retro.

0: Fantastisk ord her fra Electric Light Orchestra, Calling America, plads 31. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31. 40, München og Freiheit ohne dich. That'll be sad songs med Billy Ocean med 39, 38, Culture Club og deres Move Away. If You Were a Woman med Bonnie Tyler var 37, 36, Bronski Beat, Come On, Come On, Love Missile med Zig Zig Sputnik, 35 og 34, Sheila E. og hendes A Love Bizarre. Manic Monday, Bangles 33, 32, Talk Talk, Living in Another World, og 31, Electric Light Orchestra, Calling America. Og 30, det er Bo Bendixen.

Endnu en time inden for at give retro top 40, plads nummer 26, Whitney Houston, Greatest Love of All, og så 25 her, Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Og så en nyhed, det er Electric Light Orchestra, helt på listen med So Serious.

er i top 20. Plads nummer 20, det var Bangles og If She Knew What She Wants. 20. pladsen fra 19. Og fra 14 til 19 var det Cock Robin, The Promise You Made. 18, det er simpelthen Depeche Mode og singlen her, A Question of Lust.